0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri sedia meneliti setiap cadangan dan pandangan yang dikemukakan ahli dewan sepanjang persidangan Dun Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, langkah berkenaan penting sebagai input penambahbaikan, pentadbiran dan penetapan dasar-dasar kerajaan negeri pada masa akan datang. Beliau ditemui media selepas penangguhan persidangan Dun di Kota Kinabalu. Terdahulu, kesemua 5 rang undang-undang RUU yang dibentangkan diluluskan sidang Dun, termasuk RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan Pindaan 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026, RUU Majlis Hal Ehwal Anak Negeri 2026, RUU Haiwan Pindaan 2026 dan RUU Enactment Pemimpin-Pemimpin Pembangunan Masyarakat Pindaan 2026. Dalam pada itu, pemimpin pembangunan masyarakat PPM di negeri ini akan menikmati kenaikan gaji bulanan sebanyak RM500 sebulan. Ia susulan rang Undang-Undang Pemimpin-Pemimpin Pembangunan Masyarakat Pindaan 2026 yang diluluskan pada hari terakhir mesyuarat kedua penggal kedua Dun Sabah ke-17 semalam. RUU berkenaan yang dibentangkan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Sizem Mandela Malakun membabitkan pindaan Seksyen 5-1 Enactment Pemimpin-Pemimpin Pembangunan Masyarakat 1981 dengan menaikkan gaji bulanan pemimpin pembangunan masyarakat PPM daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Kenaikan itu melibatkan implikasi-implikasi kewangan tambahan kira-kira RM520,000 setahun termasuk caruman KWSP dan perkeso bagi 83 orang PPM. Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kadzim M. Yahya berkata RUU berkenaan diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahaskan oleh 6 ahli dewan. Kerajaan Sabah terbuka untuk meneliti cadangan pendekatan pemungutan hasil di punca atau collection at source bagi memperkukuh kutipan hasil negeri. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, cadangan yang dibangkitkan ADUN dilantik Datuk Roger Chin Ken Fong itu perlu dinilai secara menyeluruh dari aspek perundangan, pelaksanaan dan persetujuan Kerajaan Persekutuan. Ini kerana kutipan cukai tertentu kini diuruskan agensi persekutuan termasuk lembaga hasil dalam negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Bagaimanapun, cadangan tersebut tidak boleh dikaitkan atau dijadikan syarat kepada rundingan pemberian khas Sabah di bawah Perkara 112C Perlembagaan Persekutuan. Datuk Masdi berkata hak kewangan Sabah kekal sebagai hak perlembagaan dan tidak bergantung kepada pelaksanaan mana-mana mekanisme kutipan baru. Kerajaan negeri sebelum ini telah mengumumkan mengemukakan surat kepada Kementerian Keuangan Malaysia bagi menetapkan kaedah pengisytiharan hasil syarikat yang beroperasi di Sabah. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan pada persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu ADUN dilantik Datuk Roger Chin Ken Fong dalam ucapan penangguhan mesyuarat persidangan DUN ke-17 menyarankan agar kerajaan negeri mempertimbangkan pelaksanaan sistem pemungutan hasil di punca atau collection at source. Cadangan itu bagi memperkukuh autonomi fiskal negeri. Jelas Datuk Roger Chin, hasil yang dijana di Sabah wajar terlebih dahulu dikenal pasti, dikutip, direkod dan disahkan di negeri ini sebelum sebahagian yang diperuntukkan kepada Kerajaan Persekutuan disalurkan mengikut perlembagaan. Beliau bagaimanapun berkata cadangan itu bukan bertujuan mengambil alih hak hasil persekutuan, sebaliknya bagi memastikan sistem kutipan lebih telus, cekap dan boleh diaudit secara bebas. Ketika ini, Sabah tidak mempunyai kaedah bebas untuk mengesahkan jumlah sebenar hasil yang dikutip daripada aktiviti ekonomi dalam negeri. Justru, Datuk Roger Chin berkata, kerajaan negeri perlu menjadikan pelaksanaan kutipan hasil di punca sebagai keutamaan perlembagaan dan memulakan rundingan dengan Kerajaan Persekutuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah menetapkan jumlah minimum 80% daripada kuota tenaga kerja projek pelaburan baharu di negeri ini mesti diisi anak tempatan. Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Johnny Bond Kurung berkata, ketetapan di bawah dasar Sabah First bertujuan memastikan rakyat negeri ini diberikan keutamaan dalam sektor perindustrian. Beliau berkata dasar berkenaan dilaksana berpandukan syarat lesen panggilan FML oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA yang mewajibkan sekurang-kurangnya 80% tenaga kerja sepenuh masa terdiri daripada rakyat Malaysia semasa fasa pengoperasian. Datuk Johnny Bond menjawab soalan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin pada persidangan DUN Sabah ke-17. Konflik manusia buaya turut dibangkitkan dalam persidangan DUN Sabah. Bagi menangani konflik tersebut, kerajaan negeri sedang meneliti pendekatan bersepadu termasuk cadangan mewujudkan pusat perlindungan buaya. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Andi Muhammad Syamsul Rezal Muhammad Sainal berkata, tindakan proaktif diambil menerusi langkah segera di kawasan berisiko serta perancangan jangka panjang berasaskan sains dan pengurusan risiko. Kerajaan Sabah sedang meneliti pendekatan bersepadu dan lebih menyeluruh bagi menangani konflik manusia buaya termasuk cadangan mewujudkan pusat perlindungan atau sanctuary bagi spesies berkenaan. Dr. Muhammad Syamsul Rezal menjawab soalan ADUN Tanjung Aru Datuk Jun Suwong. Kerajaan Sabah merancang membangunkan loji sisa kepada tenaga WTE di Pantai Timur sebagai langkah memperkukuh sistem pengurusan sisa pepejal negeri. Loji berkenaan dijangka mengurangkan kebergantungan kepada tapak pelupusan selain menukarkan sisa pepejal kepada sumber tenaga. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Fairuz Rendan berkata, pelaksanaan projek itu akan diteruskan selepas kadar fee pengurusan sisa pepejal ditetapkan. Penetapan tertakluk kepada penguatkuasaan enactment pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di seluruh Sabah. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ADUN Silam Datuk Dr. Muhammad Yusuf Abdal pada persidangan DUN Sabah ke-17. Dalam pada itu, PDRM Sabah menegaskan tiada sebarang proses pelupusan barang kes dada dijalankan di negeri ini. Sebaliknya, kesemua rampasan dibawa ke Semenanjung mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kenyataan itu bagi menjawab persoalan dan kekeliruan sesetengah netizen di media sosial berhubung status pelupusan rampasan dada bernilai tinggi di Sabah. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun menjelaskan kesemua barang kes, terutamanya rampasan dada dihantar ke pusat pelupusan khas yang diuruskan secara berpusat di Negeri Sembilan. Langkah berkenaan bagi memastikan setiap proses pelupusan dilaksanakan mengikut peraturan, ketelusan serta standard keselamatan yang ketat.
2: Sebenarnya tidak ada pelupusan dibuat di Sabah. Semua barang-barang ini mengikut SOP yang ditetapkan. Peraturan yang ditetapkan akan dibawa ke Semenanjung di satu tempat di Negeri Sembilan dan dilupuskan.
0: Datuk Jauhti Dikun. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Sabah terbuka terima pandangan ADUN. Gaji PPM naik RM500 sebulan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: bahan dasar atau implikasi keuangan kepada kerajaan negeri. Sebaliknya dibuat bagi menyelaraskan inikmen pelabuhan-pelabuhan dalam kurungan pensuastaan Sabah 1998 selaras dengan pindaan kepada inikmen lembaga pelabuhan-pelabuhan Sabah 1981.
1: Ketika membahaskan RUU berkenaan, Adun Tanjung Aru, Datu Jones Wong menyarankan agar semua keputusan berkaitan pelabuhan perlu dibuat secara telus dan mengutamakan kepentingan rakyat Sabah. Adun Moyog, Datu Donald Peter Majunting pula mencadangkan agar teknologi shore power atau onshore power supply OPS digunakan di pelabuhan utama Sabah sebagai langkah mewujudkan pelabuhan hijau. Sistem itu membolehkan kapal menggunakan bekalan elektrik dari darat ketika berlabuh, sekaligus mengurangkan penggunaan diesel, pelepasan karbon dan pencemaran bunyi. Sementara itu, sidang DUN turut meluluskan RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Timbalan Speaker Datu Alhambra Tun Johar berkata, RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga serta dibahas 12 ahli dewan. Ketika membentang RUU tersebut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menjelaskan RUU itu bagi menyediakan undang-undang khusus yang mengawal selia kedudukan serta tanggungjawab pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi.
2: Justru, Tuan Speaker, sudah tiba masanya untuk mewujudkan satu enakmen khusus yang dapat memberikan asas perundangan yang jelas, moden dan tersusun bagi memperkukuhkan institusi ketua daerah, ketua anak negeri dan ketua kampung.
1: RUU itu memperincikan aspek pelantikan, fungsi, elon accountability dan larangan bagi memastikan ketiga-tiga institusi berkenaan terus berperanan secara teratur, berintegriti dan selaras dengan keperluan pentadbiran semasa. Antara 12 ahli dewan yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ialah Adun Moyog, Datu Donald Peter Majunting yang juga mencadangkan syarat minimum pelantikan pemimpin masyarakat diperincikan termasuk kelayakan, pengetahuan adat, integriti dan latihan wajib. Bagi Adun Inanam Edna Jessica Majimbun, pelantikan ketua daerah, ketua anak negeri dan ketua kampung perlu dibuat berdasarkan merit, bukannya ganjaran politik. Manakala Adun Likas, Datu Tam Yun Fok dalam perbahasannya mencadangkan kerajaan menggubal undang-undang khusus bagi mengiktiraf peranan Kapitan China sebagai institusi kepimpinan masyarakat. Adun Tamparuli, Datu Seri Panglima Madius Tangau pula mengesyorkan program pensijilan kompetensi diperkenal bagi memperkukuh kepimpinan, tadbir urus, integriti dan penyelesaian konflik dalam kalangan pemimpin masyarakat. Turut mengambil bahagian Adun Sungai Sibuga, Nurul Alsa Hasan Alban yang mengesyorkan supaya pelantikan dan penamatan ketua daerah, ketua anak negeri dan ketua kampung disokong mekanisme semak dan imbang yang lebih jelas. Satu lagi RUU yang dibentang Datu Arifin, RUU Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Pindaan 2026 lulus selepas bacaan kali ketiga dibahas 7 ahli dewan. Ketika membentangkan RUU tersebut, Datuk Arifin menjelaskan bagi memperkukuh peranan Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Mahens sebagai badan penasihat utama kerajaan negeri dalam hal ehwal adat dan undang-undang adat anak negeri. Antara pindaan utama ialah memperluas fungsi majlis dalam pendidikan dan pemeliharaan adat, mewujudkan jawatan pegawai adat bagi mengendalikan siasatan kes adat serta memperjelaskan pembahagian peranan antara majlis, pegawai adat dan mahkamah anak negeri bagi meningkatkan kecekapan tadbir urus.
2: Pembahagian fungsi yang jelas ini akan mengekalkan pertindihan, mengelakkan pertindihan bidang kuasa, memperkukuh tadbir urus institusi anak negeri serta memastikan setiap institusi dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara lebih berkesan.
1: Membahaskan RUU berkenaan, Adun Pantai Manis, Datu Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra mencadangkan pelaksanaan program pendidikan, penyelidikan dan dokumentasi adat secara lebih tersusun bagi memelihara warisan masyarakat anak negeri.

0: Adun Paginatan Datuk Rusdin Riman pula menyarankan agar program akreditasi pentadbiran undang-undang adat diperkenal bagi melahirkan lebih ramai pegawai adat profesional dalam kalangan belia Sabah. Turut mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Pindaan 2026, Adun Sulabayan Datu Jaujan Sambakong yang mencadangkan usaha pendokumentasian adat semua kaum dan subetnik di Sabah dipergiat bagi memelihara warisan serta menjadi rujukan generasi akan datang. Sidang DUN turut meluluskan RUU Haiwan Pindaan 2026. Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata RUU berkenaan diluluskan selepas bacaan kali ketiga dibahas 7 ahli dewan. Dalam pembentangannya, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar menjelaskan pindaan merangkumi penjenamaan rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah memperkemas peruntukan pelesenan ladang ternakan dan rumah sembeli serta memperkukuh kawal selia aktiviti penternakan di negeri ini.
1: Secara keseluruhannya, rang undang-undang ini bertujuan memastikan Enakmen Haiwan 2015 terus kekal relevan sebagai satu kerangka perundangan yang jelas, berkesan dan selaras dengan keperluan semasa.
0: Beberapa ahli dewan yang mengambil bahagian dalam perbahasan menyokong RUU Haiwan Pindaan 2026 sambil mengemukakan cadangan bagi memperkukuh pelaksanaannya. Antaranya Adun Tanjung Papat, Datuk Tian Ching Chang yang meminta definisi ladang ternakan dan rumah sembeli diperjelaskan supaya penternak sara diri tidak tertakluk kepada syarat pelesenan yang sama seperti operasi komersial. Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau pula menggesa syarat pelesenan disertai pemantauan alam sekitar bagi melindungi sungai dan kawasan tadahan air daripada pencemaran aktiviti penternakan. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah mencadangkan agar sistem sehenti dilaksana bagi permohonan lesen rumah sembeli serta tempoh peralihan sebelum penguatkuasaan penuh dilaksanakan. RUU kelima yang diluluskan dalam sidang DUN kali ini ialah RUU Pemimpin-Pemimpin Pembangunan Masyarakat Pindaan 2026 yang dibentang Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Cheza Mandela Malakun. Pindaan tersebut bertujuan meminda enakmen Pemimpin Pembangunan Masyarakat 1981, khususnya Seksyen 51. Melalui pindaan itu, gaji Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM akan dinaikkan sebanyak RM500 daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan, yang melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM520,000 setahun, merangkumi kenaikan gaji bulanan serta caruman KWSP dan Perkeso kepada 83 orang PPM. Speaker DUN Sabah mengumumkan RUU berkenaan lulus selepas bacaan kali ketiga dibahas 6 ahli dewan. Sidang dewan ditangguhkan oleh Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya pukul 7.35 minit malam dan disambung pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Sekian laporan DUN yang disediakan Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
2: Laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.

0: Goosebumps.
1: Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia.
2: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Farah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang, ialah dari segi sektor pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin mencabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik. Dan untuk itu, kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSS, tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirik dan tanpa melalui apa pengakuan sirik. Bukan sahaja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirik. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirik, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau, dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku sebahagian besar daripada itu ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguatkuasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan pengisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat. Dan dengan itu, kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kulasegeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kebakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kulasegeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak pejabat Menteri Besar telah hubung dengan pejabat tanah daerah dan tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashraf Rizal Asbar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya. Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob selepas dipanggil jabatan negara itu.
6: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, regime Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan berdakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan perkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Isu pelaburan KWAP atau Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan dalam syarikat e-fishery bukan sekadar cerita tentang kerugian RM163.4 juta. Ia babitkan wang yang diuruskan bagi menjamin pembayaran pencen penjawat awam. Maka, rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Berdasarkan penjelasan Kementerian Kewangan, KWAP dipercayai menjadi mangsa penipuan pihak pengurusan e-fishery dari Indonesia. Mereka didakwa memanipulasi penyata kewangan syarikat bagi menarik pelaburan. Ini bermakna keputusan pelaburan dibuat berdasarkan maklumat yang didakwa tidak benar. Ia merupakan kes penipuan korporat terancang menyebabkan entiti itu dan pelabur institusi global lain diperdaya. Namun begitu, menjadi mangsa penipuan tidak bermakna semua pihak terlepas daripada kesalahan. Rakyat wajar bertanya sama ada proses semakan, penilaian risiko dan pemantauan pelaburan telah dilaksanakan dengan sebaiknya atau tidak. Jika ada kelemahan, ia mesti dikenal pasti dan diperbaiki agar kesilapan sama tidak berulang. Yang lebih penting sekarang ialah usaha mendapatkan semula wang tersebut. KWAP ada memaklumkan usaha mendapatkan kembali pelaburan tersebut sedang dijalankan melalui semua saluran tersedia. Jika dakwaan dibuktikan di mahkamah, ia membuka ruang kepada pelabur seperti KWAP menuntut ganti rugi. Kes ini walaupun tidak sama dengan 1MDB, kedua-duanya melibatkan dana berkaitan kerajaan. Jadi, adakah ia boleh diselesaikan sama seperti kes 1MDB? Jawapannya ialah ya dari segi prinsip perundangan, tetapi mekanismenya tidak semestinya sama. Dalam isu 1MDB, Malaysia berjaya memperoleh semula sebahagian aset melalui beberapa saluran. Antaranya tindakan sivil bagi mengesan dan mendapatkan semula aset, penyitaan aset yang diperoleh daripada hasil jenayah, penyelesaian dengan institusi kewangan dan pihak ketiga serta kerjasama penguasaan rentas sempadan antara negara. Pendekatan yang hampir sama boleh dipertimbangkan dalam isu e-fishery sekiranya terdapat bukti bahawa dana pelaburan diperoleh melalui penipuan atau disalahgunakan. Namun, tidak seperti 1MDB yang melibatkan dana milik kerajaan Malaysia secara langsung dan rangkaian transaksi antarabangsa yang luas. Kes e-fishery melibatkan pelaburan minoriti dalam sebuah syarikat asing. Lantaran itu, hak KWAP banyak bergantung pada dokumen pelaburan, undang-undang Indonesia serta proses insolvensi atau litigasi yang sedang berlangsung. Sekiranya bukti penipuan mencukupi, beberapa langkah yang lazim digunakan. Antaranya, tindakan sivil terhadap mana-mana pihak yang didakwa membuat representasi palsu. Permohonan pembekuan aset juga dibuat bagi mengelakkan aset dipindahkan sementara prosiding berjalan. Selain kerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia, termasuk pendawa raya dan pengawal selia kewangan bagi mengesan aset berkaitan. Satu hal yang kita tidak perlu bimbang ialah biarpun KWAP merekodkan kerugian RM160 juta daripada pelaburannya dalam e-fishery, dana itu masih mencatatkan keuntungan bersih yang memberangsangkan iaitu RM12.9 bilion. Ini bersamaan pertumbuhan dana 9.3%. Sehubungan itu, semua pihak mengkritik diminta supaya lebih berhati-hati dan melihat prestasi pelaburan agensi kerajaan itu secara menyeluruh serta kaedah pelaksanaannya. Dana itu terus mencatatkan keuntungan dan pertumbuhan tahunan melebihi 8.5%. Di sebalik polemik yang berlaku, kes ini tidak memberi kesan besar kepada kewangan KWAP atau kemampuannya untuk terus membantu kerajaan menanggung kos pencen. Tanggungjawab pemerintah untuk membayar pencen penjawat awam tetap tidak berubah. Namun, jangan salah faham, RM163.4 juta tetap wang awam. Kecil berbanding keseluruhan dana, bukan bermakna ia boleh dilupakan. Setiap sen yang boleh diperoleh, mesti dikejar.
Hasil semakan sudah pun dibentang kepada lembaga KWAP dan tindakan susulan mesti diambil mengikut rangka accountability. Jika ada kecuaian, pihak bertanggungjawab mesti diambil tindakan. Seperti ditegaskan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Dato' Sri Zafrul, kita tidak akan sembunyikan kegagalan. Tetapi jangan cuba menipu rakyat, kononnya KWAP dah hampir gulung tikar dan pencen penjawat awam tak dapat dibayar. Itu bukan fakta, itu auta. Sekian ulasan berita yang di

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Sama Jumaat, selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu dan semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Amin. Terima kasih. Katanya juga info cuaca di sini tengah panas lit-lit. Okey. Dan lagu mini playlist diselitkan untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar Sabah FM. Bagus. Terima kasih, Elise. Okey. Jadi untuk anda belum hantarkan ucapan sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu, anda juga boleh selitkan ucapan ataupun mau kongsikan keadaan cuaca di tempat masing-masing, anda boleh sahaja. WhatsApp kami di 019-490-4848.

Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula perhampiran anda.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.

Awas, jangan jadi penyebar fitnah. Berwaspada dan periksa sesuatu maklumat, pastikan atau sure, iaitu S, source, sumber. U, understand, faham. R, research, selidik. U, evaluate, buat penilaian. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Malaysia madani, hai bersatu.
3: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Kita semua sama Malaysia.
5: Sioknya zaman sekarang ni, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun

0: awas, jangan jadi penyebar fitnah. Berwaspada dan periksa sesuatu maklumat, pastikan atau sure, iaitu S, source, sumber. U, understand, faham. R, research, selidik. U, evaluate, buat penilaian. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran anda.
2: Hari anda bermula di sini.

Ekspresi Inspirasiku 11.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda masih lagi bersama dengan kami menerusi frekuensi Sabah FM ataupun juga menerusi RTM Klik. Ha, jadi besok sudah pun hujung minggu kan, macam-macam perancangan yang telah pun difikirkan. Mungkin ada yang kerja, ada juga mungkin mau pergi bercuti ataupun ada juga mau me time di rumah. Ha, tapi apapun perancangan anda, paling penting sekali kita kena sentiasa ialah sebelum rancang perjalanan tu ataupun perancangan anda hujung minggu, bolehlah anda semak ramalan cuaca. Ha, paling penting menerusi sumber yang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, bolehlah kita tengok amaran cuaca, ribut petir ke apakah, ialah untuk persediaan kita hujung minggu. Okey, jadi apapun didoakan agar semuanya dipermudahkan berjalan dengan lancar perancangan anda, dan sambil-sambil kita akan nantikan juga di jam yang seterusnya kita akan beri laluan menerusi utama 12.30 hari, tepat pada pukul 12.30 hari nanti. 나만 청순 가련 새침 번쩍 이젠 지쳤나.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: larangan pembakaran terbuka.
1: Seluruh Malaysia diisytiharkan sebagai kawasan larangan pembakaran terbuka.
2: Pembakaran terbuka merupakan antara penyebab kualiti udara tercemar dan terjadinya jerebu setempat yang boleh menjejaskan kesihatan awam. Dalam tempoh monsun barat daya pada Mei hingga September, kebanyakan negeri akan mengalami cuaca kering dan lazimnya berlaku peningkatan kejadian pembakaran terbuka di kawasan yang mudah terbakar seperti di kawasan tanah gambut dan tapak pelupusan sampah. Laporkan kes pembakaran terbuka atau kebakaran di talian 999 atau di talian bebas tol 1-800-88-2727. Hentikan pembakaran terbuka.
3: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 12 tengah hari.

0: Malaysia menetapkan harga penerbitan sukuk global bernilai $1.5 bilion, kadar penerbitan terendah dalam rekod dengan mencatat lebihan langganan sebanyak 4.7 kali dan permintaan pelabur melebihi $9.5 bilion. Terbitan itu merangkumi sukuk bernilai $850 juta bagi tempoh matang 5.75 tahun dan $650 juta bagi tempoh matang 10 tahun. Menurut Kementerian Kewangan, permintaan kukuh daripada pelabur membolehkan kerajaan menetapkan harga akhir terendah sebanyak 30 mata asas daripada panduan harga awal. Penerbitan itu mewujudkan penanda aras harga baharu bagi penerbitan global pada masa hadapan oleh entiti berkaitan kerajaan dan sektor swasta. Di samping mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap agenda pembaharuan fiskal dan ekonomi Malaysia. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI perlu menjadi titik permulaan kepada institusi tabung haji yang lebih telus, berintegriti dan benar-benar berpaksikan kepentingan umat Islam, sekaligus menjadi noktah kepada episod hitam pengurusan institusi itu. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, laporan RCI itu merupakan detik penting buat negara. Tegas beliau, rakyat berhak mengetahui kebenaran. Memandang setiap ringgit yang disimpan dalam TH adalah hasil titik peluh rakyat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif.
1: Hari Pahlawan ini yang merupakan sambutan tetapi untuk rakyat ataupun manifestasi kerajaan di dalam mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah terkorban dan juga jasa-jasa mana-mana pahlawan yang berkhidmat bagi menjaga keamanan negara pada era zaman darurat dan juga era konfrontasi.
0: Major General Datuk Zahari berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Mengulas mengenai pengisian sambutan tahun ini, beliau berkata istiadat pada 31 Julai di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya bakal menampilkan pementasan pantomim berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Op Gubir. Pementasan itu mengangkat peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban dalam serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan terhadap pengorbanan mereka dalam mempertahankan negara. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan 1 Ogos ini, sebanyak 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan dari 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama pihaknya turut menerima 14 laporan serta membuka 9 kertas siasatan dengan 2 daripadanya dibuka semalam berkaitan kesalahan pilihan raya. 2 kertas siasatan yang dibuka itu disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda, melibatkan perbuatan mencabut bendera parti politik bertanding. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, komited memperkukuh tadbir urus organisasi berdasarkan nilai integriti, accountability, profesionalisme dan amanah dalam setiap aspek penyampaian perkhidmatan demi memelihara kepentingan agama, negara dan rakyat. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, langkah tersebut selari dengan titah Sultan Perak yang menzahirkan pandangan agar negara Islam terus memperkukuh tadbir urus serta pembangunan inklusif berteraskan makasid syariah. Pada masa sama, JAKIM juga akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri serta semua pihak berkepentingan bagi memperkasa pengurusan hal ehwal Islam yang lebih cekap, berkesan dan selaras dengan tuntutan makasid syariah. Mendapatkan pekerjaan berkualiti dan relevan dengan kemahiran merupakan cabaran utama dihadapi belia hari ini, bukan sekadar cemerlang dalam peperiksaan. Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran Dr. Kamaruzaman Mat Ali berkata, menerusi pelaksanaan program akademi dalam industri, peserta bukan sahaja mempelajari teori, malah turut didedahkan dengan situasi kerja sebenar, budaya kerja dan teknologi yang digunakan oleh industri. Melalui pendekatan train and place dan place and train, peserta berpeluang membina pengalaman kerja sebenar selain memperoleh persijilan kemahiran yang diiktiraf. Luar negara, menteri-menteri luar ASEAN menggesa kebebasan pelayaran di selat-selat antarabangsa dikekalkan berikutan kebimbangan gangguan bekalan tenaga akibat konflik Amerika Syarikat dan Iran yang kian memberi kesan ekonomi rantau ini. Kenyataan bersama itu menegaskan kepentingan kebebasan pelayaran dan penerbangan atas selat-selat antarabangsa serta laluan melalui Selat Hormuz kekal terbuka tanpa sekatan. ASEAN dan China merekodkan kemajuan positif dalam rundingan berhubung Kod Tata Laku COC di Laut China Selatan dengan sasaran untuk memuktamadkannya menjelang akhir tahun ini. Setiausaha luar Filipina, Ma Teresa Lazaro berkata, semua pihak sedang bekerjasama bagi menyelesaikan isu berkenaan. Perunding kini mempergiat pertemuan bulanan secara bersemuka bagi memperincikan beberapa perkara penting merangkumi aspek perundangan, skop geografi serta definisi kawalan diri. Dalam perkembangan lain, Lazaro menyatakan penyertaan semula pemimpin Myanmar dalam mesyuarat rasmi ASEAN dijangka tidak akan berlaku tahun ini atau ketika Singapura mempengerusikan blok berkenaan tahun depan. Ia susulan timbul persoalan mengenai tahap pematuhan Myanmar terhadap konsensus 5 perkara. Tegas beliau, konsensus berkenaan kekal menjadi rujukan utama ASEAN dalam usaha menangani krisis di negara itu. Tarif tambahan 10% atau 12.5% akan dikenakan Amerika Syarikat terhadap 60 rakan dagang. Menurut kenyataan Pejabat Wakil Perdagangan Amerika Syarikat, langkah itu diambil mengikut Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Ia susulan siasatan terhadap tindakan, dasar dan amalan beberapa ekonomi berkaitan import barangan dihasilkan menggunakan buruh paksa. Tarif berkenaan meliputi 99.4% import Amerika dari ekonomi yang disiasat akan ditetapkan pada kadar sama ada 10% atau 12.5% tertakluk kepada pengecualian bagi produk tertentu. Sementara itu, Jepun menyatakan kekesalan atas tindakan Amerika mengenakan tarif baharu sebanyak 12.5% ke atas barangan import negara itu atas alasan isu buruh paksa. Jurucakap Kerajaan Jepun, Minoru Kihara berkata, perdagangan sentiasa dijalankan mengikut peraturan antarabangsa selain kekal komited terhadap perjanjian pelaburan bersama Washington. Dalam pada itu, Korea Selatan akan mengadakan rundingan dengan Amerika bagi memastikan tarif import terhadap barangan negara itu kekal pada kadar semasa 15%. Kenyataan pejabat presiden itu dibuat selepas Washington mengumumkan tarif baharu terhadap 60 rakan dagang termasuk Korea Selatan. Ia berhubung kebimbangan mengenai buruh paksa bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974. Sukan badminton terbuka China, bergu wanita utama negara Poli Tan M. Tinah dijadual beraksi dalam pusingan suku akhir petang ini. Pilihan kelima kejohanan itu akan menentang gandingan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Terdahulu, Poli Tinah menyingkirkan gandingan Ukraine Polina Borova Yevinia Kantamer 21-19-21-12. Pertahanan Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan persaraan daripada pentas bola sepak antarabangsa sekaligus menamatkan karier gemilang selama 17 tahun bersama skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.

sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Polis Diraja Malaysia PDRM Sabah memperingatkan operasi membanteras sambungan bekalan air haram dan merobohkan struktur setinggan di kawasan Alam Mesra hingga Telipok. Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Jaute Dikun berkata, operasi bersepadu bersama Jabatan Air Sabah itu disusuli pemantauan harian bagi memastikan tiada penyambungan semula dilakukan. Beliau berkata, setakat ini 4 individu yang ditahan telah diserahkan kepada Jabatan Air Sabah untuk tindakan undang-undang. Operasi itu turut melibatkan pemeriksaan rumah sewa di kawasan penempatan setinggan. Dato' Jaute berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan Pesuruhjaya Polis Sabah di Kota Kinabalu. Sebanyak 941 daripada 987 aduan rasmi berkaitan gangguan liputan internet di Sabah berjaya diselesaikan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Mei lepas. Kementerian Komunikasi memaklumkan baki 46 aduan lagi kini dalam tindakan susulan oleh pemberi perkhidmatan dan dijangka selesai sepenuhnya dalam masa terdekat. Menurut kementerian itu, MCMC turut menjalankan audit berkala terhadap pematuhan standard mandatory kualiti perkhidmatan dalam tempoh sama dan mengenal pasti 494 kes ketidakpatuhan. Daripada jumlah itu, 332 adalah dalam perancangan tapak pemancar baharu, 104 telah diselesaikan melalui pengoptimuman pemancar, 18 dijangka selesai menjelang Disember 2026 menerusi kaedah sama. Manakala 40 masih dalam proses siasatan oleh pemberi perkhidmatan dan MCMC. Penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di Sabah kini berada pada tahap terbaik menerusi pencapaian membanggakan di peringkat kebangsaan, termasuk kejayaan dalam pertandingan forum remaja dan forum pelajar. Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Datuk Dr. Hazami Jahari berkata, pencapaian itu mencerminkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa Melayu. Hasil kerjasama erat DBP, Kerajaan Negeri serta Jabatan Pendidikan Negeri, Datuk Hazami ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis pelancaran Temasya Restu Jiwa Pahlawan dan Kembara Majalah dalam kelas sempena ulang tahun DBP ke-70 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut memuji inovasi aplikasi pembelajaran Jawi yang dibangunkan seorang pendidik, Leronika Frenila Masundim. Aplikasi itu membolehkan tulisan warisan berkenaan dipelajari dengan mudah menerusi teknologi terkini. Sementara itu, Lorinika Frenila ketika ditemui pemberita RTM memaklumkan kesukaran murid menguasai tulisan Jawi mendorongnya menghasilkan aplikasi pembelajaran tersebut. Beliau yang berkhidmat sebagai seorang guru di SK Bawang K9 Beluran berkata, inovasi itu bukan sahaja memberi manfaat kepada murid di sekolahnya, malah turut menjadi perhatian masyarakat umum. Lorenika berharap sokongan berterusan daripada pelbagai pihak dapat melestarikan usaha memertabatkan tulisan Jawi menerusi pendekatan teknologi terkini. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkuku kerjasama strategik bersama Unit Penyelidikan Perubatan Tentera Laut Amerika Syarikat Indo-Pacific NAMRU IP. Langkah itu bagi memperluas penyelidikan penyakit berjangkit, khususnya malaria zoonotik serta penyakit demam yang sukar dikenal pasti di Sabah. Menurut kenyataan Fakulti Sains dan Teknologi FST UMS, kerjasama diterajui Profesor Dr. Lee Ping Chin bersama NAMRU IP dan Bahagian Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia. Penyelidikan berkenaan menggabungkan kepakaran pelbagai pihak bagi meningkatkan kapasiti makmal pemantauan penyakit serta pemahaman terhadap corak penularan patogen zoonotik di Borneo. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Johamin dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Isu pelaburan KWAP atau Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan dalam syarikat e-fishery bukan sekadar cerita tentang kerugian RM163.4 juta. Ia babitkan wang yang diuruskan bagi menjamin pembayaran pencen penjawat awam. Maka, rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Berdasarkan penjelasan Kementerian Kewangan, KWAP dipercayai menjadi mangsa penipuan pihak pengurusan e-fishery dari Indonesia. Mereka didakwa memanipulasi penyata kewangan syarikat bagi menarik pelaburan. Ini bermakna keputusan pelaburan dibuat berdasarkan maklumat yang didakwa tidak benar. Ia merupakan kes penipuan korporat terancang menyebabkan entiti itu dan pelabur institusi global lain diperdaya. Namun begitu, menjadi mangsa penipuan tidak bermakna semua pihak terlepas daripada kesalahan. Rakyat wajar bertanya sama ada proses semakan, penilaian risiko dan pemantauan pelaburan telah dilaksanakan dengan sebaiknya atau tidak. Jika ada kelemahan, ia mesti dikenal pasti dan diperbaiki agar kesilapan sama tidak berulang. Yang lebih penting sekarang ialah usaha mendapatkan semula wang tersebut. KWAP ada memaklumkan usaha mendapatkan kembali pelaburan tersebut sedang dijalankan melalui semua saluran tersedia. Jika dakwaan dibuktikan di mahkamah, ia membuka ruang kepada pelabur seperti KWAP menuntut ganti rugi. Kes ini walaupun tidak sama dengan 1MDB, kedua-duanya melibatkan dana berkaitan kerajaan. Jadi, adakah ia boleh diselesaikan sama seperti kes 1MDB? Jawapannya ialah ya dari segi prinsip perundangan, tetapi mekanismenya tidak semestinya sama. Dalam isu 1MDB, Malaysia berjaya memperoleh semula sebahagian aset melalui beberapa saluran. Antaranya tindakan sivil bagi mengesan dan mendapatkan semula aset, penyitaan aset yang diperoleh daripada hasil jenayah, penyelesaian dengan institusi kewangan dan pihak ketiga serta kerjasama penguasaan rentas sempadan antara negara. Pendekatan yang hampir sama boleh dipertimbangkan dalam isu e-fishery sekiranya terdapat bukti bahawa dana pelaburan diperoleh melalui penipuan atau disalahgunakan. Namun, tidak seperti 1MDB yang melibatkan dana milik kerajaan Malaysia secara langsung dan rangkaian transaksi antarabangsa yang luas. Kes e-fishery melibatkan pelaburan minoriti dalam sebuah syarikat asing. Lantaran itu, hak KWAP banyak bergantung pada dokumen pelaburan, undang-undang Indonesia serta proses insolvensi atau litigasi yang sedang berlangsung. Sekiranya bukti penipuan mencukupi, beberapa langkah yang lazim digunakan. Antaranya, tindakan sivil terhadap mana-mana pihak yang didakwa membuat representasi palsu. Permohonan pembekuan aset juga dibuat bagi mengelakkan aset dipindahkan sementara prosiding berjalan. Selain kerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia, termasuk pendawa raya dan pengawal selia kewangan bagi mengesan aset berkaitan. Satu hal yang kita tidak perlu bimbang ialah biarpun KWAP merekodkan kerugian RM160 juta daripada pelaburannya dalam e-fishery, dana itu masih mencatatkan keuntungan bersih yang memberangsangkan iaitu RM12.9 bilion. Ini bersamaan pertumbuhan dana 9.3%. Sehubungan itu, semua pihak mengkritik diminta supaya lebih berhati-hati dan melihat prestasi pelaburan agensi kerajaan itu secara menyeluruh serta kaedah pelaksanaannya. Dana itu terus mencatatkan keuntungan dan pertumbuhan tahunan melebihi 8.5%. Di sebalik polemik yang berlaku, kes ini tidak memberi kesan besar kepada kewangan KWAP atau kemampuannya untuk terus membantu kerajaan menanggung kos pencen. Tanggungjawab pemerintah untuk membayar pencen penjawat awam tetap tidak berubah. Namun, jangan salah faham, RM163.4 juta tetap wang awam. Kecil berbanding keseluruhan dana, bukan bermakna ia boleh dilupakan. Setiap sen yang boleh diperoleh, mesti dikejar. Hasil semakan sudah pun dibentang kepada lembaga KWAP dan tindakan susulan mesti diambil mengikut rangka accountability. Jika ada kecuaian, pihak bertanggungjawab mesti diambil tindakan.
Seperti ditegaskan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Dato' Sri Zafrul, kita tidak akan sembunyikan kegagalan. Tetapi jangan cuba menipu rakyat, kononnya KWAP dah hampir gulung tikar dan pencen penjawat awam tak dapat dibayar. Itu bukan fakta, itu auta. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad.

0: Komen cerita kita untuk ini petang, apa aktiviti kamu di hujung minggu esok ya. Sama dengan lusa.
1: Baik.
0: Okey, kita dah lagu daripada Richard Jolin, It Ginawaku Nokosuni Tupusku.
1: Biasa BFM.
0: Bagus banget.

0: Hanya kepada Allah kita berserah.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: berita sepenuhnya. Dua orang undang-undang RUU telah diluluskan di Dun Sabah bagi memperkukuh sistem perundangan Sabah serta memastikan hak masyarakat yang dilindungi di bawah undang-undang dan adat terus terjamin, iaitu RUU Pewarisan Harta Orang Islam 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, RUU berkaitan Mahkamah Anak Negeri 2026 sebagai langkah bersejarah dalam usaha memperkasa dan memartabatkan institusi berkenaan. Sementara bagi RUU Pewarisan Harta Orang Islam 2026, ia merupakan yang pertama di Malaysia bertujuan mengatur dan menyelaras urusan pewarisan bagi memastikan hak waris khususnya golongan rentan seperti anak yatim dan mereka yang memerlukan terus terpelihara. Peruntukan berkaitan kesalahan juga diwujudkan bagi mengelakkan berlakunya manipulasi terhadap harta dan hak pihak yang berhak menerima harta pusaka. Sementara itu, kelulusan rang Undang-Undang RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 dan RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026 disifatkan sebagai langkah penting dalam memperkukuh sistem perundangan adat di Sabah. Ketua Penerangan APCO Malaysia, Dr. Peter Junior 19 berkata, pembaharuan itu menyediakan kerangka pentadbiran yang lebih moden, tersusun dan berintegriti. Ia merangkumi penstrukturan semula hierarki mahkamah, pengiktirafan peguam anak negeri, pelaksanaan prosiding berasaskan teknologi serta garis panduan jelas berhubung fungsi ketua kampung dan ketua anak negeri. Bagi RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026 pula, beliau berkata RUU berkenaan menyediakan kerangka lebih jelas berkaitan pelantikan, fungsi, tempoh perkhidmatan, tata kelakuan dan penamatan pelantikan pemimpin masyarakat. Dr. Peter turut mencadangkan pelaksanaan program pensijilan kompetensi dan pengiktirafan semula Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri bagi memastikan pelaksanaan undang-undang baharu itu berjalan lancar. PDRM Sabah mempertingkatkan operasi membentras sambungan bekalan air haram dan merobohkan struktur setinggan di kawasan Alam Mesra hingga Telipok. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata, operasi bersepadu bersama Jabatan Air Sabah itu disusuli pemantauan harian bagi memastikan tiada penyambungan semula dilakukan.
1: Pihak PDRM bersama dengan jabatan-jabatan lain, terutama sekali jabatan air, jabatan listrik, sedang melaksanakan operasi membentras penyambungan haram air, yang mana telah bermula pada 15 hari bulan ini, dan kita telah membuat pemutungan ke atas banyak saluran air yang dibuat secara haram, dan dia akan dibuat secara berterusan.
0: Datuk Jauhti berkata demikian pada sidang media selepas perhimpunan bulanan Pesuruhjaya Polis Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata setakat ini 4 individu yang ditahan telah diserahkan kepada Jabatan Air Sabah untuk tindakan undang-undang. Operasi turut melibatkan pemeriksaan rumah sewa di kawasan penempatan setinggan. Terdahulu, Datuk Jauhti dalam ucapannya memaklumkan Polis Kontingen Sabah mencatatkan kadar penyelesaian kes 83.52% melebihi sasaran 65% bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini, membabitkan 8,331 kertas siasatan berjaya diselesaikan. Datuk Jauhti berkata dalam tempoh tersebut, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN merekodkan kadar pertuduhan 89.91%, melebihi sasaran petunjuk prestasi utama KPI 80%, apabila 2,574 daripada 2,863 kertas siasatan berjaya dituduh di mahkamah. JSJN Sabah turut merekodkan 8,735 tangkapan bagi tempoh sama, termasuk 38 suspek bagi kes rampasan dada melebihi 1 kilogram dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM263 juta. Sementara itu, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ melaksanakan 2,657 operasi yang membawa kepada 3,144 tangkapan. Bagi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial pula, sebanyak 960 serbuan dilaksanakan dengan 1,419 tangkapan. Kerugian akibat jenayah komersil di Sabah dianggarkan mencecah RM79.35 juta. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Kudat mematahkan cubaan menyeleweng barangan bersubsidi menerusi Optiris 4.0 di Pulau Sibogah, Pulau Bangi. Serbuan bersepadu bersama pasukan polis marin wilayah 4 itu membawa kepada penyitaan 432 kg gula kasar, 408 kg minyak masak paket dan 210 kg tepung gandum yang disimpan tanpa lesen di kawasan perairan berkenaan. Ketua Pegawai Penguat Kuasa Daerah KPDN Kudat, Nazatul Shimah Karim memaklumkan seorang lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Manakala kesemua barang kawalan yang terlibat telah disita oleh pihak KPDN dan tindakan selanjutnya akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Penglibatan aktif golongan bapa penting dalam membentuk emosi, sosial dan sahsia anak-anak secara seimbang. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, institusi keluarga yang kukuh memerlukan kepimpinan ibu dan bapa yang saling melengkapi dalam mendepani cabaran moden. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sabah 2026 bertemakan Sehebat Kasih Bapa di Pinampang. Datuk Julita berkata kehebatan seorang bapa bukan diukur melalui kedudukan atau kekayaan, sebaliknya melalui kasih sayang, pengorbanan dan komitmen terhadap keluarga. Justru golongan bapa diingatkan agar meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak dan menjadi contoh teladan dalam penggunaan teknologi secara berhema. Program anjuran LPPKN Sabah dengan kerjasama kementerian itu turut diisi dengan pemeriksaan kesejahteraan lelaki, pameran agensi serta wacana kesihatan emosi dan mental keluarga. Laksamana Muda Jamaluddin Sairir secara rasmi dilantik sebagai Panglima Wilayah Laut 2 yang baharu menggantikan Laksamana Muda Ivan Mario Andrew yang akan bersara pada 7 Ogos depan. Upacara serah terima tugas ke-36 di sandakan itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Kir Junaidi Idris. Mengulas visi kepimpinannya, Laksamana Muda Jamaluddin menegaskan pengurusan pengoperasian serta kesiapsiagaan aset TLDM di perairan Sabah akan menjadi keutamaan utama beliau. Beliau turut komited memperkasa peranan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Mawila 2 demi kesejahteraan warga tentera dan keluarga. Sementara itu, Laksamana Muda Ivan Mario menyatakan keyakinan penuh terhadap kepimpinan baharu Panglima Wilayah Laut 2 untuk meneruskan kecemerlangan Mawila 2 dalam menjaga kedaulatan perairan negara. Universiti Malaysia Sabah UMS melatih 117 pembantu pengajar bagi memantapkan penguasaan asas membaca, menulis dan mengira 3M murid pemulihan khas di negeri ini. Menerusi Bengkel Training of Trainer Program Anak Kita PAK 2026, peserta diberi pendedahan berkaitan kemahiran pedagogi dan profesionalisme sebelum ditempatkan di 62 sekolah di seluruh Sabah. Ketua Penyelidik Dr. Jupiri Bacotang berkata, latihan itu memastikan pembantu pengajar sedia menjadi pemuda cara kreatif bagi menyokong guru pemulihan khas. Beliau berkata program berkenaan menyasarkan hampir 2,000 murid pemulihan khas tahun 2 di 15 pejabat pendidikan daerah. Tajuk-tajuk utama sekali lagi. Sistem perundangan diperkukuh, perkasa hak rakyat dan adat. Operasi bersepadu, bentera sambungan air haram. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahabin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.

0: Dat Tandik dan Pitas 95.9 FM Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu pulang ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.35 minit petang.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Salam simfoni tetap di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.49 malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

kibarkan janur gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Simfoni. Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan 10 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.47 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.49 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, takkan ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tunggu Zafru dan sekarang ini Tunggu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan penuntukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong, sebaliknya akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah, on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Keuangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang terlalu besar. Saya hari ini tak beri waktu besar baru, kebetulan di Sembilan ini ada pilihan raya. Tapi saya beri dulu bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di Tapak Lama Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berkait lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Keperkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga Esports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan tiga jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiborkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

Jadi lagu daripada Atmosfera, Tak Tahu Malu. Lagu pembukaan untuk segmen Varia edisi hari ini, hari Jumaat 24 Julai 2026. Bertemankan Ozel sampai 12:30 malam nanti, okey? Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah bersama-sama anda bermula 6 petang tadi sampai pukul 9 malam, okey? Apapun, 3 jam seterusnya. Macam biasa, kamu boleh request 3 buah lagu. Lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza penyanyi. Boleh hantar terus permintaan-permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, jadi sambil-sambil tunggu lagu permintaan kamu, Ozil mau payung dulu lagu daripada Geisha, Takkan Pernah Ada. Sabah FM, bagus banget.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Usaha memperkukuh literasi pertahanan masyarakat Sabah terus dipertingkat khususnya dalam kalangan komuniti yang tinggal di kawasan sempadan negara. Inisiatif itu digerakkan Institusi Pertahanan dan Keselamatan Malaysia MIDAS, Kementerian Pertahanan Malaysia menerusi program Jelajah Cakna Pertahanan di Pulau Banggi Kudat. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan Malaysia, pendekatan itu selaras aspirasi kertas putih pertahanan dalam memperkasa daya tahan dan kerjasama komuniti serta institusi pertahanan bagi memastikan kelangsungan kedaulatan negara. Antara pengisian utama termasuk sesi town hall yang membincangkan isu keselamatan menerusi whole of government dan whole of society. Selain program bicara pertahanan dan program misi cilik sayangi negara yang melibatkan lebih 300 peserta terdiri ibu bapa, pelajar dan kanak-kanak. Program diakhiri dengan tayangan khas filem Pascal sebagai medium menyampaikan mesej patriotisme. Aspirasi Malaysia Madani terus dibawa lebih dekat kepada rakyat Sabah menerusi program Sekolah Angkat Madani Eastern Sabah Security Command ESKOM di Lahadatu. Program dianjurkan ESKOM di SMK Sapagaya Lahadatu serentak dengan Karnival Pendidikan Kerjaya, Inovasi dan STEM ke RINOV Peringkat Negeri 2026. ESKOM dalam kenyataan berkata program bertujuan memperkasa komuniti menerusi pendekatan yang menekankan pembangunan pendidikan pemerkasaan belia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Inisiatif itu juga selaras nilai teras Malaysia Madani khususnya aspek kemampanan, kesejahteraan dan ihsan bagi melahirkan generasi yang beriltizam, berdaya saing dan harmoni. ESKOM komited memperluas agenda Malaysia Madani ke seluruh kawasan S-Zone melalui pembangunan modal insan dan pengukuhan hubungan bersama komuniti. Sabah merekodkan 3,405 kes demam denggi setakat 22 Julai dengan 19 kes baharu dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Kota Kinabalu terus mencatat jumlah kumulatif tertinggi iaitu 1,163 kes diikuti Tawau 677 kes dan Sandakan 555 kes. Bagi kes harian Kota Kinabalu merekodkan peningkatan tertinggi dengan 10 kes baharu diikuti Tawau 6 kes dan Kudat 1 kes. Sementara itu jumlah kes harian menunjukkan penurunan di beberapa daerah termasuk Papar, Pinampang, Beluran, Kota Marudu dan Kunak. Sehingga kini sebanyak 19 wabak denggi masih aktif di seluruh Sabah. Orang ramai digesa meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu untuk memeriksa dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mengelakkan penularan penyakit denggi. Kehadiran dua pemain import berpengalaman dari Argentina bakal memperkukuh kedudukan Sabah FC bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Sabah FC menerusi kenyataan memaklumkan penyerang Gonzalo Ignacio Di Renzo dikenali sebagai Gonza dan penjaga gol Juan Pierre Pizzuti telah mengikat kontrak selama satu musim bersama skuad Badak. Penyertaan kedua-dua pemain itu dijangka mampu memperkuat jentera serangan skuad Sang Badak menentang pihak lawan. Sabah FC sebelum ini telah mengikat tiga pemain import iaitu pemain pertahanan dari Spanyol Kike Lopez, pemain tengah dari Korea Selatan Park Jung-bin dan pemain tengah antarabangsa Filipina Oscari Kekkonen. Sabah FC bakal memulakan saingan Liga Super musim ini dengan menentang Star City FC di Stadium Likas pada 23 Ogos nanti. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Sindiket penyeludupan senjata api tumpas manakala 8 lelaki warga tempatan berusia antara 40 hingga 70 tahun ditahan. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata serbuan membawa kepada rampasan 30 senjata pelbagai jenis bernilai RM360,000. Rampasan melibatkan 8 pucuk senjata api sebenar, 21 laras senjata airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri. Selain ratusan butir peluru pelbagai kaliber, hampir 9,000 kelongsong peluru serta pelbagai komponen dan aksesori berkaitan. Dua warga Indonesia ditahan di perairan Pulau Rimau kerana menyeludup keluar dadah bernilai hampir RM6 juta menggunakan perairan negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pergerakan bot fiber yang dinaiki kedua-dua suspek berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan ke atas bot berkenaan menemukan kira-kira 113 kg dadah disyaki sabu. Selain lebih 3,000 kartrij rokok elektronik mengandungi cecair pelbagai perisa seberat 6.3 kg turut dirampas. Luar negara, 10 individu terperangkap dalam kediaman susulan banjir berjaya diselamatkan pengawal pantai Filipina. Kejadian berlaku di Hamtik, Antik, wilayah barat negara itu. Banjir dengan arus deras tercetus selepas hujan lebat susulan monsun barat daya melanda wilayah berkenaan. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Fenomena monsun turut menyebabkan kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan di Filipina, memaksa penduduk di Mindanao, Visayas dan beberapa kawasan di Metro Manila berpindah ke kawasan selamat. Suruhanjaya Eropah mengenakan denda sebanyak $1.02 bilion terhadap Google. Ia susulan syarikat berkenaan melanggar Akta Pasaran Digital Kesatuan Eropah EU sekaligus menjadikannya denda terbesar yang pernah dikenakan ke atas sebuah syarikat di bawah undang-undang berkenaan. Google didapati mengutamakan perkhidmatannya sendiri dalam keputusan carian dan menghalang pembangun aplikasi daripada mengarahkan pengguna kepada tawaran yang lebih murah di luar Google Pay. Lebih 1,000 kematian akibat jangkitan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadikan usaha membendung penularan penyakit berkenaan semakin mencabar. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dan kekangan perkhidmatan kesihatan turut menyukarkan lagi usaha kawalan. Kementerian Kesihatan melaporkan sebanyak 2,536 kes Ebola dengan 1,033 kematian menjejaskan beberapa kawasan di negara tersebut. Sukan Terbuka China 2026, cabaran bergu wanita utama negara Perli Tan M. Tina di kejohanan tersebut berakhir di peringkat suku akhir selepas mereka tewas kepada pasangan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto 16-21, 16-21. Perli Tina bermula baik pada set pertama dengan memberikan tentangan sengit, namun gandingan Jepun itu berjaya menguasai permainan di penghujung set sekaligus mendahului hingga ke akhir perlawanan. Petarung Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib cipta sejarah apabila muncul juara dunia interim Muay Thai Straightweight One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam E. Gayang Hadau hari ini. Beliau menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia 2 kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jarul Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahitnya.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026 Legasi.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Beta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq.

Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, oke? Pesanan ini daripada saya, Jacqueline Cha, dan Sabah FM, bagus.

Peruntukan dipertingkat, aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kepada Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara kita naik ke 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan PAT atau tidak, Palembang pun ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
3: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, takkan ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tunggu Zafru dan sekarang ini Tunggu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuatkuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah iaitu pada kadar 10% manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lih Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agong PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh turut buas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun, selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim Salam Sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Mohd Hassan berkata manifesto bertemakan Hebatkan Semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filter dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. Berita seterusnya, hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenad bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
4: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR, kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun plan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik kerana data ada di tangan kerajaan.
0: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Jelajah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyelahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
5: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mbak Muhammad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Spites mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab Al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Voketek berkata, terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sora, Imatin, Farata, Umriha dan Masafiriata. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet para powerlifting negara Nicodemus Mangoi Moses terlepas peluang meraih pingat selepas menamatkan saingan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Junesi Gustin, abang kepada jaguh para powerlifting negara Bonnie Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan dipertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
6: Tema Hari Kebangsaan

Ia istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan